0: Musik zur Nacht. Radio Rottersee.
1: That's rockin'. Lingin' in the shade of a kind old tree. No way of trouble. Dreamer, dreamer me. Dreamer, dreamer me. Up the lazy river where the robin's song. Two bright lights as we stroll along. Blue skies up above. And the one I love. Up the lazy river. How happy we'll be. Mama. Oh, that they both bust, bust, bust, bust, daddy, do, do, bust, bust, daddy, do, baba, da, da, da, da, da, Jesus, da, baba, da, da, da, da, da, da, da, da, da, baba, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Now up the lazy river, oh you river, river, oh you dog river. Look out there, brother Lou Russell, beat it out on that piano now, boy.